sem he quill ha yad a quay wake he quill to ye hey a puma ha tai wake to ya kyang hoi am te ma kyang hoi o ke na ya ne